0: Station One Gary Mix. Se que caro a coi que ya nunca.
1: Gary Mix.
2: Nu ca frezi mi se chinuva să mă desa ce nu da gândări de lichi gazi zăbi ca și cum era mă bătă mă bătă lichi
3: Ela pe la mă ca că zi asu bătă e mă gătă da a ta bătă bătă bătă kuma baga ni kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shafi
2: zangon tari tari ne wanda yake bujiri wa magani kuma yana samuwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin bai taɓa yin bujiran tari
0: kammala shan magani a kan kare na magance bujiran tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Hammer Girl Child and Women Empowerment Initiative, the Hanover Michael Turner.

0: Pământ am mutat, fără zi mi se chinu, ma se mă desa ce nu, dar cu mutări de lichii, gazi, zăbi, ca și cu oile rama, dar tine bătă din.
1: El a făcut amba ca, că zi a subit a ima hăruți, dar a ta făcă, poți în ceutan, cum a baga ni ceutan, eu cum e zi au când m-au dungu la masă, că zi o în zambu, nu m-a să văză rău în tani, o apă de RTV, n-a mai o ta și de căță, cum a baba a lua, de care așa mi.
0: Zi rău în tani, ca nu mă oameni lichii, nu te rău în gând, cum a fă oameni, e de mă tu mai tare în băca, e pare și mă rău să ai de ea, nu mă să mă sunt ei, cu cum am de zi una, cu cum ai ce să mă lipi, nu mă tăi mă rău în tani. Cam a leșam magunea călcării, n-a mai de încep de rău în tani. Magidanta, domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattaura yin hakan da

Eu nu cum sună scrie că eu opusul și în esiața. De necasua, că e hala de mâini în hinează seria abânciua ce-o restaurant. Bucul de cari, bă, că te mă țăr abâncaua. Eu nu cu oare